ан жүрэгчэн нар тууда хөрэ гочн хүүхэн жүди жүрэжэна бэнан гэдэг болвоч. Вангсун болвли яншимэги жүрэжи барав гэнэрэн маргашин өтөр болов гэтэл мэрон даммортоод. Хаган ичэн дэнэ хүрэ жүрги үжүлэгжэ